manje kusile manje kusile manje ekulehlanu lohlelo lempelasonto kivuka mntana omuntu ngabusaleleni vuka vuka vuka vuka vuka vuka vuka.